Sakazake wakho yezohlelo sikeqoma Gola Drive Show solo kusibhekela kuzona ke lezi ndaba ke nezinye emsakazweni ke wakho yezolomzansi uhlelo sikeqoma Gola Drive Show ezinye ke izinto esiyibona nje ngamanye mhlawumbe sicaphone nje siphuthuma ngoba ke yenye ama live update ke le na kanjani ukomisa ngiyathembisa ukuthi ke sizosilula isikhathi ke sethu sesigamanqe ngale kwehora ke lesihlanu komisa ngicela unginikeze imvume nkosi yami ukuthi ke siqalaze kuyena ke lapho undunankulu esifunda sakwazona tani njengoba kade bevalelene kuona kumhla